Otu ahun ko di o na kara Facebook m. Ahoro mozigi o why black favor. Oje, isi ututo ma ti oyoyo mo onwe mo. Ana make le chineke maka ndu m na kwa nchekwa nko na echekwa m. Ana masika ha ya buru nka geto. Ya gaziragi o why black favor. Why mara mandawa? A Gilgal Phillips, yo. Isi nam dendo tazu urumike le chineke. Otu ahon kodi. Makade wagi hiyo abula nke kare rendo. Ndo.